Klang inte ner på dig själv. Klanka inte ner på dig själv. Klanka inte ner på dig själv. Klanka inte ner på dig själv. Klanka inte ner på dig själv. Klanka inte ner på dig själv. Klanka inte ner på dig själv. Klanka inte ner på dig själv.